0: I'm not sure what you're doing.
1: Nini pembo bo ne kwa ni ni
0: e me wono sa bro na de na de ba
1: ene na e won ene na be ka femina na nche ni no ame ni preso a
0: ti da mame mame voice note na me de ma wono na me hade
1: e ti da ko na nkwa ne wura de mo de ke me ko da nkwa ne nche wodo mo de do ma de ke wura de ntina mi pisi me ba ni atum kwa ne pum atu valanda pum atu hope na kan ni me ni o ho ene wose me no be da I'm saying, me now go be as only me da, me ba mo buy. Me tina fanye say. It also me ni mo so not me we me dia. Say me ni me ni me tina.
0: Abra na one ni ni ane mo kite wo dia di best.
1: Be 2 weeks.
0: Pe.
1: Ah. Be 2 weeks. Okay. Ne be 2 weeks.
0: Okay.
1: Iti me kwa sa no ni pe tre pe tre pe pre ni ne ni asan ketswa. Wa boom me.
0: Ah.
1: Pe
0: gani kwa shida na ya.
1: Me ni be da.
0: We say Obi ono be da dia kwa Obi ono ba mo.
1: Aha. Oni sa di ano.
0: Nto aye da o miya o mene.
1: Nya mi sibu ku makre bre.
0: Wo fa sasa na approach ni to say wo ye ni so.
1: Wo be yiru.
0: Wo yiru fine wo beti na wo.
1: Ba bi ya no pimpim no bo me say say ni join wo yiru me. Me pesa ha yi meka. Me no beda.
0: Ala ya mo ye ko
1: so sana.
0: Mo ya ro pre.
1: Me ya say me no beda. Me no join ko sa kitchen no ato me ho. O ti me trip o twi me from. So nti.
2: Bia, doctor say amra no. Ma bo mi di because. Se ne so ba ma fa na se na ware no nti no. Bibi o beka bia ne hawo ye me hawo nti no. Me ne nyina ko ye.
3: Na mo twigu konko mfacha mi ufacha mpa. Bra ba na mo twigu konko mo awra na e like.
2: Eh start pa.
3: Eh
2: pa. Nso no se eh den e kwa e ba. Na me ka je nse. Oba de o fa o hu bibi.
3: Na se eh ba o se mema no bi wo ho no ma. E den nti e ba se ho
2: na o. No tu da. Me den me ntu.
3: O se no e den.
2: No tu. Nti de se na ka no no. Em se so on the name who say in fact but me chair say oba there o fa ho bebre a mo zata de min me say wa wodo ya no ntumi ya mre ntino so me ntumi e den e du ni nyina ntumi ntan oba there
3: messages no na e messages ana say e ye video ana picture na ko hu ye
4: e messages e kon koma akoso between on in the ex no ani oba ma fofro.
3: Okay, enti bra wo hu sa message no wo de kire wo ba no ma ne hu se wo hu no se wo ye bibi se wo wachi ana
4: eh me di emu bi a me pe no hu no send in na ma wagi tun ama emeko enim ko opa no che se jade we a wa ye na me enti ya fan che na mi jina so se se.
3: Okay, enti de bra o wo ye no wachi no push gift ne de wo de ama no enti e kodu pempen so ben na film ani hu se wo ti me ne enti na bi ma mpata se mi ba mu.
5: I'm going to say,
6: and what kwana was say case no kwa be ma no so kura ye kwa kwa na ju no kwa de waji mi cha wo ba no na wo akwala
7: kwa be ka se e ma anye ntimi twa se sister no mona me me ne wo ntina ntimi me ne wo ntina no afi de du anwuna na mbe frɛ wo a wo si mpesi obi a be hunu se me me mpana ne wo ntii wo wo mo.
5: Okay,
7: ntii wo ma no ena m kwa fa sister no se ne se wo bi mpa wo bi pɛ.
5: Okay,
7: ntii ye ba ho anadwo brɛ no ena na wo se wo ba ho ena na wo ba na sister no gusa se na madam wa mane ena wo se wo de anyo hwe ni me na wunu abɛ ma na ni me na ya na wo be fa menke e wo ha kwakwaton
3: wo se wo mo mo so ka tɛ ne so ba na wo hye dɛ mo no e ye wunu aba
7: da bi wonu wo ba ne de wonu na se mi ye ni nua ba
3: Okay, oh dear, so what do you have to be told about two?